0: sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.
1: Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What?